0: змусило і дало сили вам повернутися, і іншим теж дає сили повертатися до армії, саме до долучатися до війська?
1: Для мене найважливіше – це справедливість. Це, щоб все було правильно. Мене так виховали.
2: Per me è molto importante la giustizia, che tutto deve essere giusto e corretto. Sono stata così cresciuta in questi principi.
1: Я думаю, що це неправильно, коли в твою країну приходить окупант, я дуже м'яко стараюсь називати це, і починає нищити твої доми, стирати міста з карти просто. Підмільйонні міста, коли гвалтують дітей, жінок, чоловіків, коли весь цей жах на протязі 4 років не спиняється. Ми мусимо закінчити цю війну.
2: Quindi a me mi sembra che non è giusto quando un paese, quando l'aggressore fa quello che fa, che sta cercando di distruggere tutte le città, che stupra i bambini, stupra le donne, stupra gli uomini, che fa tutto questo orrore. Quindi questo che mi spinge e che spinge tutte le persone a combattere.
1: Тому що не можна прийти в ваш дім, взяти вас і катувати просто так. Non не ради інформації, а для того, щоб показати, що вони...
3: Sia perché in futuro dovrà essere parte della nostra idea d'Europa. E quello che vorrei chiedere... Voi...
2: Sì, sì. Okay.
0: Вчора, да, було...
1: Да, да, да, да. Це зрозуміло, да. Далі.
3: E la scommessa, possiamo parlare di scommessa dell'Europa sull'Ucraina, cioè possiamo raccontare agli europei questo tipo di scommessa, cioè difenderla anche per questa ragione, perché è l'arsenale della democrazia, oltre che per i valori condivisi. Betting in inglese.
1: Ану.
0: Хто перекладає? Аютатимі con la parola. Робити ставку.
1: Ага.
0: На
1: нас типу можуть.
0: Да, про те, що Україна захищає всі європейські цінності, є арсеналом демократії. Як європейцям це донести і показати, і чи можна робити на це ставку, що саме європейські цінності в Україні захищаються, що Україна має бути повністю частиною Європи?
1: Я всього лиш молодший лейтенант. Геополітика не мій конюк, але росіяни називають Україну окраїною.
2: Sono solo un sergente,
1: second lieutenant.
2: La politica non è il mio, la parte quella che voglio entrare, però i russi stanno chiamando l'Ucraina una parte a fianco, Ucraina.
1: Like border.
2: Un confine. Un paese confine.
1: Mm-hmm. No, тільки вони рахують зі свого боку.
2: Perché però loro lo stanno contando e la stanno chiamando così da parte sua.
1: А українці рахують з боку Європи.
2: E gli ucraini lo stanno vedendo e lo stanno pensando da parte dell'Europa, dall'altro lato.
1: Я вам клянусь, саме так рахують українці, тому що росіяни остаточно довели, що з ними не можна мати справу, що з ними у нас нема нічого спільного.
2: E vi giuro che gli ucraini pensano lo stesso, che sono la parte dell'Europa, perché i russi hanno dimostrato e hanno chiarito che l'Ucraina e la Russia non hanno nulla in comune.
1: Тому що крім болі, тортурів, смерті, вони не несуть нічого.
2: Oltre il dolore, le torture e la morte, la Russia non porta più nulla.
1: Вони руйнують інфраструктуру, вони вбивають дітей. Вам це не треба, ви мусите розмовляти з Богом, не через решітки.
2: La Russia sta uccidendo i bambini, sta distruggendo le città,